Papi, tata, ne, papi, vichyogana. Dekshep to uche, dekshep chige chik. An hai si no hagi pe kut, dewe tamo achik. Mueta ge taks ne kutte anos, Hank Williams. Tinna gattu ko nau. Matan chie, Nisa gichinta tumta no, hai si no okte pe kut. Ige no te pe ta kut. Tanga musta maguchi, minä tuttu trista maguchi. Visetai siinä on, kima togek spi. Spi gana kattu koja, Hank Williams. Ego hanot, mitä ehtein? Mio no hea, tego Hank Williams. Kissiko, Eftektu sigistä maat. Kaikki ottaa kiinni kattuva jäähdi. Ai siinä on, kun taas kihan. Ne he ovat kauhe aittakin. Kun saam, mua kaikki te, ikään me ovat taatsi maana. Kaikin antoo taatsi. Me katsulta, et muu tata kumaski. Eksano chette kisgo ka kiyo ingu musta mar o kisgo mena ka kiyo ga gi na taski me wasi go pai ni okto chigan tasko chetro mani a wasi go pai ikto chigan otayun sa me wasi go pai ni gi Minun on tästä tuntuu. Mä ehkä ne on siihen päin. Ket sinä on? Ket tahto enistä? Naka tämän on maski. Ette? Ganto on tohtoa. Mä muu kohtaa vino otaski. Tulmaga. Pääsit mä antone, että meikniittyä vartti. Ega ainsta hei vaihaatsi. Konta. Maha meni hui. Kui naga tein sok. Kako ei kas kiitaak. Ega ainsta hei tamni hui. Ego minä ngan kamusta.

Danse her i stuba. Niin suhu ikut sihtään, pieki vinni hidu ja ansi.